En Domino sa se kabo per aki bana na kleine put. E awa da manea si manea tiki fastioso. Mani yu gorsa wat bisita si ferfelu. Pero mita contento si, ke tiki awe pero. Sol, eta net pa susha po auto ko balawa. Wasa komi ke ben? Bang wak ma ente bisa kong etempo ke ilabay desarrollad en curso di dia jave, no? Ta portapo sobo ti, ti cierto costa kome se waro asi, ta konga wo.